0: En gjerningsmann kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
1: Vi har det med hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist. Man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Han sa også at det nå trygt å ferdes i trafikken i Leipzig, og at den pågrepne en 33 år gammel tysk statsborger. Han en mann. Politiet i Oslo har pågrepet 5 personer som mistenkt for å ha ranet en person på Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene med flere patruljer, og de 5 mistenkte ble til slutt stanset i en bil ved Jettum i Bærum. Fornærmede ikke fysisk skadd, ifølge operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Stemte jo det, Nemo, du knakk koden og vant Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Vi kaller det hjemme hos oss. Ja da.
1: I dag har jeg spurt folk hva slags drømmer de har. Det ligger jo en avstemming i radioappen om drømming, men det jo en venstrehent avstemming der for dere som har lyst til å bidra litt på venstrehent og ambidexter-statistikken.
0: Ja, hva går det ut på?
1: Nei, altså, det var en melding som var kommet inn sent i går kveld, det her,
0: det er bra.
1: Som handlet om at verden er logo for høyrehente.
0: I svært stor grad.
1: Ja, og så bare noe så... Noe så enkelt som å fylle spyleveske på en bil kan være logo for høyrehente.
0: Ja.
1: Ja. Men, og i den sammenheng så har jeg jo hivet ut en liten avstemming, for at jeg fant ut at det er jo bare 1% av befolkningen som er kapphent, eller ambidexter som det kalles, at du bruker høyre og venstre hånd like godt.
0: Ja, ambidexter,
1: ja.
0: Smart.
1: Så det ligger noe et par avstemmingen kan bry ned på, og innenfor drømmer så vil jeg jo si at Remi André skriver: drømmen er at webappen jeg har laget skal ta helt av. Den er smart og genial og veldig nyttig.
0: Mm.
1: Men han sier ikke noe mer om hva webappen handler om.
0: Nei, det må være hemmelig. Jeg har jo en sånn app. Kjempebra, kjempenyttig. Svært lite utviklet.
1: Ja. Snøve skriver at drømmen er å våkne på hytta og fyre opp i vedkomfyren og så sette på kaffen. Og den drømmen lever jeg i når jeg er på hytta. Koser meg like mye hver gang.
0: Hytta.
1: Ja.
0: Hytta, Torfinn.
1: Hytta, vet du.
0: Oi, jeg hadde jo denne drømmen oppfylt jo jeg i helgen også. Jeg har jo installert ny hytteovn.
1: Ja.
0: Og fyrte opp for første gang på lørdag. Og jeg får nesten tår i øynene bare. Ja, tenk på det.
1: Ja, men der er jo du...

0: For Elvira Nikolaisen er på ferie, så er det mye lettere for hun å si hvor hun kommer fra når hun er i Frankrike, for eksempel. For hun kommer fra Moi.
1: Å, fra Moi, ja!
0: Så på fransk blir det sånn Moi.
1: Ja, fra Moi.
0: Men så er det fra Moi.
1: Yep. Ja. Magne skriver... Apropos opplesing av artist og sang som blir spilt i programmet. Jeg har blitt introdusert for spillet Hitster. Der er det veldig vesentlig årstallet for når musikken ble lansert. Det hadde vært nyttig informasjon. Takk for et interessant program, og takk for veskebæreren jeg fikk for en stund siden.
0: Ja, dette er kjempebra.
1: Velbekomme, Magne.
0: Ja, men kan jo ta en liten runde med Hitster her da. Det er jo... Det, du skal jo tippe låt og sånn, og så skal du plassere det historisk. Så det blir en quiz til det, Torfinn. Nå har vi nettopp hørt Elvira Nikolaisen. The One You Cannot Keep.
1: Okay.
0: Hvor vil du plassere den årsmessig?
1: Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep. Det her er nå tippet, og så er jeg på starten på 2000-tallet her. Men hvor langt på starten er altså? For det første, jeg må innrømme, når jeg hørte den sangen begynte,
0: så tenkte jeg... Mai tipper ute med en lapp til deg, Torfinn.
1: Hva har du skrevet, Mai?
0: Mai skriver, Torfinn. Jeg tror det er 2005, er det?
1: 2005, ja. Ja, men du, den er jeg med på. Jeg tipper 2005.
0: Du tipper 2005?
1: Ja.
0: Ok. Jeg svar avgitt.
1: Ja.
0: Hei! Det er 2008. Men det er ikke så verst. Det er ikke så verst. Og i Hitster så skal du jo plassere det mellom. Så det du egentlig burde fått var jo på en måte Bob Dylan, Rolling Stones... Og Justin Bieber's Baby, for eksempel. Vil du plassere den mellom der, før eller etter? Ikke sant? Det er jo det.
1: Etter.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Når er Baby av... Ikke sant? Nå har vi det gående.
1: Ja, nå har du det gående, ja.
0: Når var Baby av Justin Bieber ifra?
1: Den er 4 i 2008.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Men det er jo dette som er magi. Veldig gøy. Noe annet viktig jeg vil ta opp. Det snødde jo i dag morges.
1: Ja. Det gjorde
0: det. Snødde som et uvær, i hvert fall der jeg bor, i Trondheim da. Midt-Norge.
1: Ja, kommer meldingen fra Anonym at det har lava ned i Ålesund og omheng nå.
0: Ja, vi kondolerer.
1: Kondolerer
0: til Ålesund. Hadde det ikke vært for hvordan alarm skulle tente et lys for det. Ja. Men det snødde den morges, og jeg har blitt sånn helårssyklist, Torfinn.
1: Ja, det har du.
0: Og da tenkte jeg jo, jeg har ikke vinterdekk. Skal jeg gi det et forsøk? Eller skal jeg ta tak med bilen i dag? Så tenkte jeg, nei, jeg sykler. Og så tenkte jeg, i dag blir jeg nok ganske alene på fortauen. Men nei da, masse folk ute og sykler. Og det var koselig. Og oss helårssyklister imellom i vinke. Det er litt som å være på sjøen.
1: Ja. Ja,
0: vel,
1: det har en liten klubb, det er koselig.
0: Veldig koselig. Så jeg kom jo til jobb i dag i et strålende humør. Altså, blomstret inn på NRK Tyholt i dag. Og vet du hva som har gjort meg mest glad i dag?
1: Nei.
0: Det var at shortsfolket, eller kortbuksefolket, de var jo også på jobb i dag morges.
1: Stuttbuksegeriljan.
0: Ja. Kjært barn har mange navn, og jeg kaller det jo nå sommerhalvårs kortbuksefolket. Eller sommerhalvårs shorts-folket.
1: Det var såpass, ja.
0: Og de var på jobb i dag. De leverte barn på skolen. Iført shorts, tross snø i veikanten. Og da blir jeg så glad. Og i den anledning så har jeg nå laget en liten avstemning til dere, kortbuksefolket. Gå inn i appen NRK Radio. Der kan du si fra hvordan det går med kortbuksetilstanden der du er.
1: Ja.
0: Så gå inn og stem. Er du medlem av sommerhalvårs shorts-folket? Ja, nei, kanskje. Det du kan stemme på der da.
1: Sommerpatruljen, hva skal jeg kalle dem da? Sommersoldater, det er jo en det er en bra gjeng det der, så
0: ja,
1: de skulle ha et godt navn, jeg lurer på om de kaller seg selv noen ting.
0: Hva har du kalt det? Stuttbuksegeriljan?
1: Stuttbuksegeriljan, ja. Ja, det er jo litt inspirert av bunadsgeriljan på en måte. Anonym skriver: hei, smilefjes, sender en melding når ikke Håvard er på jobb, og så er det sånn latterfjes, er så glad United slo Liverpool.
0: Jeg er slem.

0: Nydelig låt fra Danse som vi gjorde, som han heter. Det er Madeleine som har låta.
1: Ja, Madeleine,
0: ja. Den er fin, den er veldig, veldig glad i den.
1: I statistikkavdelingen så har vi undersøkt i dag hvor mange som er venstrehent og ikke, og eventuelt kapphent, mm-hmm. eller ambidexter. Mm. 8% sier at de er kapphent, ambidexter, det er ganske mange flere enn det skal være i egentlig. Så kanskje det er flere blant oss. 8%, 17% er venstrehent, mens 75% er høyrehent.
0: Hva?
1: Det var den dagen som avsluttet den statistikken. Har du funnet fram kortbuksa? Der er det 49% som sier det er litt for kaldt enda, altså cirka halvparten. Og 26% sier nei, er du gal? Mens 22% sier ja, er du gal? Kortbukser er min religion. Og så drømmer du om noe. Dagen, også har pratet om drømmer i dag. 66% har da noen smådrømmer.
0: Hva er din store drøm, Mathias Nyland?
2: Nei, det må vel være å se dere to løpe helmaraton.
0: Det er jo den sikre død.
2: Kan dere oppfylle den drømmen for meg, vær så snill? Ja. Det er min store drøm.
1: Ja, ja.
0: Ok.
1: Det kan jeg være med på.
0: For en utfordring. Ok, men det blir det, Mathias. Da har du en nyhetssak på toppen av det hele.
2: Ja, jeg gleder meg til å se dere. Bare å komme.

Det var med Minor Majority med Supergirl. Sats på de unge, for de unge kan jo være fremtiden. Ofte er de det. I morgen får de som vil en senere kan vise seg frem på I kommunen vi skal til I denne ukas kommunestafett. Og hvor det? Ja, det skal du få vite om noen minutter.

0: Et vidunderbarn, beskrevet av Christian Waltz.
1: Vi snakker om ting som har liten innsats, men stor gevinst i dag.
0: Ja, det er veldig gøy og hyggelig å se at det tikker inn med meldinger.
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio hvis du også har lyst til å dele. Du søker på Sandra og klikker på send inn.
0: Det har Marianne gjort.
1: Få høre, Marianne.
0: Marianne sier, jeg plantet en eneste tomatplante i en potte på balkongen fordi jeg syntes det så koselig ut.
1: Ja.
0: Nå drukner vi i tomater.
1: Oh.
0: Vi spiser tomater, familien får tomater, naboene får tomater.
1: Ja.
0: Og jeg føler meg som en selvforsynt bonde på 4 kvadratmeter. Liten innsats, stort resultat og ja, enda større selvtillit, skriver Marianne.
1: Det må da nærme seg en ny sesong da.
0: Ja, det gjør
1: ja,
0: det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Terje bor sammen med 4 jenter og skriver «Jeg har ikke hår på hodet, det har de». I dag tok jeg endelig det sluket som jeg utsetter i evigheter. Det er lite gøy der og da.
0: Ja.
1: Men man får jo et bra sluk, og det er jo, ja, det er jo ikke en selvfølge da, Terje, at du må ta sluket.
0: Nei. Neida.
1: Spesielt hvis du ikke har hår på hodet. Men nå snakker jeg meg selv imot.
0: Men nå ble jeg litt i tvil, jeg.
1: På hva da?
0: På hva du mente.
1: Ja, men hår, du tetter jo sluket.
0: Ja, ja, ja, ja, sånn, ja. Ja, ja, riktig. Mm. Riktig, at det er den som ja, håret har mistet som burde fikse sluket.
1: Ja.
0: Ja, det var jo åpenbart ikke Terje.
1: Nei.
0: Nei, sant. Unnskyld meg for at jeg ikke henger helt med.
1: Nei,
0: jeg
1: skjønte at du dro et annet sted.
0: Ja, Anders skriver at han begynte å legge klar treningsklær kvelden før, bare for å slippe å tenke på det om morgenen. Mm. Det er en ganske liten innsats. Plutselig trente jeg 3 dager i uka uten å ta et eneste valg. Det var skremmende effektivt og veldig godt resultat.
1: Oi, ja, det får han si.
0: Ja.
1: Ola har fikset en løs list som har irritert han hver dag i flere år. Det tok 10 minutter, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg ventet så lenge.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har også flere løse lister.
0: Jeg mangler lister, ja, i enkelte steder i huset etter at vi pusset opp i 2008.
1: Ja, ikke sant? Hvorfor skal du ha det da? Det er jo listefritt, er ikke det noe?
0: Jo, det er jo det, men ja, da bør det bak være pent nok. Det er det ikke. Silje skriver, jeg sendte en litt sånn «Hei, hvordan går det?» melding til en gammel venn jeg ikke hadde snakket med på 5 år. Nå snakkes vi ukentlig og har vært på tur sammen igjen. Det tok jo bare 20 sekunder, den innsatsen der.
1: Vi har jo også snakket litt om mose. Det kommer altså så mange meldinger på dette med mose.
0: Ja.
1: Det er veldig morsomt, men det var jo ikke det vi egentlig snakket om. Margit sier at hun sier ofte om mange ting til min ektemann gjennom 43 år, at det funker ikke lenger. Altså at det kan være sykkelen, eller sluk i huset, mange, mange ting. Og så sitter jeg der da, og vipp, så funker det meste. Han er handy, han mannen min.
0: Ja,
1: og det er jo, det må jo være kroneksempelet på liten gevinst. Nei, liten innsats, stor gevinst.
0: Ja, veldig, veldig bra. Og Stig, han er jo den barmhjertige samaritan som forteller oss at New York Times bestsellere er det samme for bøker som Billboard-lista er for musikk.
1: Ikke sant. Ja, så det er bare de som har
0: en hitliste for bøker. Mm. Ja. Ja da, du nevnte jo det som et alternativ til meg etter at jeg hadde blottlagt min uvitenhet.
1: Det er ikke så lett å tenke, det var min uvitenhet også. Aina sier at det er ikke en stor greie, men akk så godt å få gjort. Jeg bytta det der slerkete dosetet som vi har kranglet med i 2,5 år etter at vi kjøpte hus, i et nytt og flott et som ikke detter av når man setter seg på do. Jeg skjønte ikke en pøkk når jeg prøvde å gjøre det etter bruksanvisningen, men så fort jeg droppet den og brukte intuisjonen i stedet, så gikk det lett som en plett. Bra fornøyd med meg selv da.
0: Ja, ja, men det skal
1: det
0: være.
1: Det
0: skal det være.
1: Hvorfor har vi alle et sånt dosette?
0: Ja, ikke sant? Og noen av, ja.
1: Den sklir litt sånn til siden.
0: Ja, og at det feste på innsiden ikke er tilgjengelig fra utsiden.
1: Ja, så dumt.
0: Her har vi en melding fra Karin som står i skrivende stund i garasjen og hører på radioen. Så hyggelig. Samtidig som jeg prøver å snekre en liten garasje til robotklipperen min, Roberto.
1: Å, Roberto.
0: Ja, snekkeregenskapene er på -10 og vel så det, men jeg gir meg ikke, og Roberto har heldigvis hverken øyne eller peiling på noe som helst annet enn å klippe plenen.
1: Ikke sant.
0: Roberto blir helt sikkert fornøyd med garasjen du bygger, Karin. Jeg vil jo ikke si det var en liten innsats, sånn som du holder på nå, men resultatet blir jo sikkert... Dertil hørende stort og godt og
1: veldig
0: flott.
1: Veldig stor gevinst for Roberto.
0: Mm.
1: Ja, du skjønner det sikkert, men det er liten innsats, stor gevinst vi snakker om i dag, og du må gjerne dele dine tanker i appen NRK Radio.
0: Gjør det, vi gleder oss til å høre fra deg. I mellomtiden er det Ingebjørg vi skal høre fra, Ingebjørg Bratland, som kommer her med Ingebjørg.

0: en podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Dangling heter sangen til Rebecca Bangfield. I går fortalte du meg, min venn, og du er jo en inspirasjon for meg og en kilde til kunnskap.
1: Wow.
0: Stadig vekk.
1: Det var flott sagt.
0: Men jeg mener det. I går fortalte du meg at menneskeheten kan ikke føle vått.
1: Ja. Ja.
0: Hvor har du hentet det fra?
1: Dette har jeg hentet fra QI, dette britiske programmet,
0: ja.
1: Hvor de snakket om at mennesker ikke har reseptorer for å føle vann.
0: Nei.
1: Slik som noen arter har.
0: Ja, edderkopper har vist veldig sterke.
1: Ja. Ja. Så hvis vi, når vi, fordi man kjenner jo sånn, ja, hvis du tisser på deg for eksempel, så kjenner du at...
0: Ja.
1: Men egentlig så er det bare en endring i tekstur og temperatur, ja, som du registrerer.
0: Ja. Og en illusion.
1: Ja, og så lærer du deg jo da, ting, ja, ikke minst.
0: Ja. Nei, men det var det.
1: Ja, det var det.
0: Nei, men jeg leste litt mer om det, og for det første da, reseptorer, det er jo sånne ting vi har knyttet til nervene våre i huden,
1: ja,
0: og kanskje andre steder, jeg vet ikke, som oppfatter ting, og vi har reseptorer for varme, kulde, trykk, friksjon, og så videre, men altså ikke for vått.
1: Nei.
0: Nei, så når du står i dusjen, så merker du at du blir vått, men du har ikke noen reseptor for det.
1: Nei, så du merker det jo egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er veldig... Du merker bare at noe er annerledes,
0: ja,
1: enn til vanlig.
0: Og nå er det altså forskere, eller nå, det er en stund siden, som publiserte i Journal of Neurophysiology, vanskelig ord.
1: Ja, det er jo det.
0: Som mener at, nei, det stemmer, vi har ikke de reseptorene, så derfor må det forklares på en annen måte. Og det er fordi at temperatur henger uløselig sammen med fuktighetsfølelse, og man merker våthet bedre jo kaldere det er, og dårligere jo varmere det er, helt til det blir for varmt, for da merker vi det som en annen form for smerte.
1: Smerte, ja.
0: Ja.
1: Spørs litt hvor du er våt, si. Men de hadde et morsomt eksempel, og det var at hvis du har hatt klesvask som har hengt ute og,
0: ja,
1: tørke,
0: ja,
1: når du

Sang taus om det øyeblikket hvor du innser at du forelsket. Det dukker jo opp kåringer fra tid til annen. Kåringer over de beste ditt og de beste datt innen musikkbransjen. Men det sånn at vi nødvendigvis enige? Ikke alltid. Det skal du få et eksempel på etter at vi har lyttet til Curtis Stigers og I Wonder Why.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Se deg, var det med Margaret Berger. Ja, da får det være en liten trøst da, for alle vordende gitarspillere og andre vordende musikere der ute, at alt og alle begynte et sted. Jeg kom over et klipp på denne 80-talspodden jeg medlem av på Facebook. Det en artig greie, skjønner du, som legger ut små klipp om livet på 80-tallet, som fort blir en mimrestund for folk I min alder I alle fall. Og særlig et klipp da fra NRK-arkivets morsomme gjensyn, som jeg har lyst til å dele med dere. Da Øystein Greni fra Big Bang var gjest I 6:30, om det noen som husker det programmet. Han var vel rundt 10 år gammel da, tenker jeg, og stilte med en gitar som faren hans hadde skaffet til han. Før han og en kompis dro til med en Gene Vincent-klassiker. Dette svært fornøyelig, særlig med tanke på det som lå foran Øystein Greni. Men rockemusiker? Nei, det skulle han I alle fall ikke bli.
1: Vi har tenkt til å spille bebop og lula Gene Vincent.
2: Mm-hmm. Hvem Gene Vincent? Det ikke sikkert alle kjenner han.
1: Det en gammel rockemusiker. Mm. Og nærmere beskrivelse, det har jeg ikke så bra peiling på. Nei. Han døde I hvert fall ung. Aha.
2: Og elektrisk gitar har det?
1: Ja.
2: Det ikke billig?
1: Nei, det ikke billig.
2: Nei, hvordan du fått tak I det?
1: Det har faren min, han har litt sånn, han kjenner litt folk I øst og vest. Da. Så vi har, han har skaffet meg en billig en.
3: Men har dere tenkt å bli rockmusikere, dere to?
1: Nei.
3: Ikke?
1: Nei.
2: Det var veldig bestemt. Hvorfor ikke du?
1: Ikke. Nei, fordi jeg skal bli strenginstrumentmaker og reparatør.
2: Ja, men vi må jo få høre litt på bebop-lula da.
1: Ja, dere får gjøre det da.
0: Kom igjen, gutter!